e please kizi se radio, e kopoy, e sipo, telefon nou lo 4 county, SMS lo 2 sec, e osi lo app Paradise FM, Cecil.

Și mi-am ales satul pe chiu pe coze, locul de partner. Anyway, partner, la un zonă de mult cu o trei de relație, o bine cune și sa de mult, cum si n-a sa finin pu, sa o si una fin pu li. So, la un cum asa trei de sa relație, ki la un poate de relație, o bine zi, be, oui, mon zonă de mult, mon poate de relation avec sa dimoun. Nou bezen nan sa l'amou li men, sa konfians an dan nou nou men, a kouz yon apa, sa l'amou pou dan nou. Nou pou kapab di be, zout moun an tele kou.